ꯑꯁꯤꯅ ꯌꯥꯛꯀꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯏꯇ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯤ ꯑꯩꯆ ꯚꯦꯂꯨ ꯑꯁꯤꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯄꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯪꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯨꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯐꯪꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅ ꯍꯤꯡꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯄꯤ ꯉꯥ ꯌꯣꯛꯁꯤꯟꯕ ꯊꯥ ꯑꯍꯨꯝ ꯁꯨꯔꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯉꯝꯂꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯇꯔꯥꯃꯉꯥꯅꯤ ꯇꯔꯥꯃꯉꯥꯅꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯥꯗ ꯇꯔꯥꯒꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯁꯤꯟꯗꯣꯛꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯏꯁꯤꯡꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟꯒꯤ ꯆꯥꯡꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯄꯨꯝꯕꯗ ꯏꯁꯤꯡ ꯂꯤꯇꯔ ꯑꯃꯗ ꯃꯤꯂꯤꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯃꯔꯤꯗꯒꯤꯅ ꯃꯉꯥ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯦꯡꯗꯅ ꯂꯩꯍꯟꯕꯤꯅꯕꯁꯨ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯥꯒꯤ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛꯇꯤ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯥꯏꯅ ꯐꯪꯕ ꯉꯝꯕ ꯃꯆꯜꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯖꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯊꯥꯎꯊꯤ ꯆꯦꯡꯀꯨꯞ ꯃꯤꯅꯔꯦꯜ

0: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗ ꯅꯣꯡꯃ ꯀꯨꯜꯍꯨꯝꯗꯣꯏ ꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯇꯥꯕꯤꯔꯦ ꯇꯤꯡꯒ꯭ꯔꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯃꯄꯥꯎ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯤ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯔꯣꯃꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕꯁꯤꯡ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯃꯦꯝꯃ ꯂꯣꯏꯇꯣꯡꯕꯝ ꯔꯟꯖꯅꯥ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯝ ꯁꯅꯥꯌꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯔꯦꯡꯕꯝ ꯑꯖꯤꯠ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯃꯩꯇꯩ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯇꯦꯁꯟꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯕꯤꯈꯤꯕ ꯑꯣꯏꯅꯥꯝ ꯀꯤꯔꯟꯖꯤꯠ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛ ꯑꯃꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯈꯨꯡꯒꯪ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯄꯥꯎꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯌꯥꯝꯕꯨ ꯉꯥꯏꯖꯔꯝꯒꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ
1: ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯅꯥꯆꯣꯝꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗ ꯅꯣꯡꯃ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡꯀꯛꯇ ꯇꯤꯡꯒ꯭ꯔꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯃꯄꯥꯎ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯁꯔꯨꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯔꯣꯃꯥ

ꯊꯃꯣꯏ ꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯖꯕ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯒꯦ ꯅꯐꯝꯗ ꯅꯍꯥꯛꯇꯅ ꯂꯥꯛꯄꯤꯌꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯅꯥꯛꯇ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯀꯣꯡꯒꯣꯜ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤ ꯄꯨꯁꯄꯔꯥꯅꯤꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯑꯖꯤꯠ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯥꯅ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯃꯔꯖꯤꯠ ꯂꯧꯔꯦꯝꯕꯝꯅ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯨꯜ ꯇꯝꯖꯔꯤ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯁꯤ꯫

0: ꯏ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯖꯗꯅ ꯂꯥꯛꯏꯅ
1: ꯑꯩꯕꯨ ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯅꯥꯛꯇ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥꯅꯦ
0: ꯌꯥꯏ ꯀꯥꯎꯕꯤ ꯈꯔ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯈꯜꯂꯨꯕ
1: ꯀꯃꯥꯏ ꯀꯥꯎꯗꯣꯏꯕ
0: ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎꯕꯨꯗꯤ ꯈꯕꯔꯗꯒꯤ ꯇꯥꯖꯔꯦ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯐꯝ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯈꯩ ꯍꯔꯥꯎꯖꯩ ꯈꯪꯕꯤꯔꯝꯗꯧꯗꯤ ꯃꯥꯟꯗꯦ
1: ꯅꯪꯕꯨ ꯎꯕꯁꯤꯗ ꯊꯃꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯊꯛ ꯍꯧꯔꯦ
0: ꯀꯌꯥ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯎꯗꯕ
1: ꯅꯪꯒꯤ ꯅꯤꯡꯕ ꯊꯨꯡꯅꯕ ꯑꯩ ꯈꯥ ꯁꯤꯛꯇꯨꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒ 12 ꯊꯥꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯂꯥꯛꯇꯕꯅꯤ
0: ꯀꯥꯏꯗꯦꯗ
1: ꯋꯥꯔꯧꯕ ꯃꯥꯂꯤꯛꯀꯣ
0: ꯋꯥꯔꯧꯗꯦ ꯄꯥꯈꯠꯆꯕ ꯋꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯐꯖꯕꯤ ꯑꯇꯩ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯕꯗꯨꯗ
1: ꯎꯐꯨꯔꯒꯨꯝꯕ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯖꯕꯤꯗꯤ ꯅꯪꯇꯅꯤ ꯐꯖꯕꯤ
0: ꯊꯥꯖꯩ ꯊꯥꯖꯩ
1: ꯅꯪ ꯍꯥꯟꯅꯗꯒꯤ ꯐꯖꯕ ꯌꯥꯝ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯝꯃꯦ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯊꯤꯀꯣ
0: ꯃꯆꯤꯟ ꯊꯤꯖꯅꯩꯁꯤ
1: ꯑꯋꯣꯏꯕꯅꯤ ꯐꯖꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯅꯪ
0: ꯑꯗꯣ ꯅꯨꯡꯁꯥ ꯊꯤꯔꯗꯤ ꯀꯩꯒꯤ
1: ꯑꯩ ꯍꯌꯦꯡ ꯗꯤꯜꯂꯤ ꯆꯠꯂꯅꯤ
0: ꯍꯥ ꯍꯌꯦꯡ
1: ꯍꯌꯦꯡ ꯄꯥꯕꯨꯡꯒꯤ ꯏꯃꯥꯒꯅ ꯃꯥꯁꯇꯔ ꯂꯣꯏꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯗꯤꯜꯂꯤꯗ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯥꯏ ꯑꯦꯁꯀꯨꯝꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯇ꯭ꯔꯥꯏ ꯇꯧꯅꯤꯡꯉꯤ ꯐꯖꯕꯤ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯅ ꯃꯁꯥꯒꯤꯗꯃꯛ ꯋꯥꯖꯕ ꯀꯥꯏꯗꯣ ꯄꯨꯟꯁꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯟꯗꯛꯇ ꯈꯪꯉꯤ
0: ꯑꯩꯁꯨ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯅꯪ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯀꯅꯤ
1: ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩ ꯊꯣꯔꯛꯑꯣꯏ ꯈꯜꯂꯤꯕ
0: ꯌꯥꯏ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯗꯤꯜꯂꯤ ꯑꯁ ꯌꯥꯝꯗꯤ ꯂꯥꯞꯄꯤꯀꯣ
1: ꯂꯥꯞꯄꯤ ꯑꯗꯣ ꯆꯍꯤ ꯈꯔꯁꯦ ꯋꯥꯈꯜ ꯍꯣꯡꯗꯅ ꯉꯥꯏꯔꯝꯕ ꯉꯝꯒꯗ꯭ꯔꯣ
0: ꯉꯝꯅꯤ ꯉꯝꯅꯤ
1: ꯐꯖꯕꯤ
0: ꯃꯥꯂꯦꯝ

ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯃꯦꯂꯦꯂꯦꯁꯅ ꯊꯥꯔꯤꯛ ꯊꯥ ꯐꯤꯜꯝ ꯑꯁꯤꯗꯒꯤ ꯅꯟꯗꯦꯁꯣꯔꯤ ꯅꯥꯎꯕꯣꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯥꯅꯤ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯕ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯋꯥꯍꯦꯡꯆ ꯁꯩꯔꯥꯡꯕ ꯒꯣꯄꯤ

ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯇꯥꯕꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯍꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤ ꯁꯣꯅꯤꯌꯥ ꯁꯔꯤꯇꯥ ꯒꯖꯃꯤꯔꯅ ꯁꯛꯄ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯩ ꯁꯣꯅꯤꯌꯥ ꯃꯤꯔꯖꯥꯒꯤ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯕ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯂꯥꯡꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯇꯧ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯩ

0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁꯀꯤ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯁꯤꯡꯖꯒꯦ, 9863102016ꯅꯤ꯫ ꯅꯝꯕꯔꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯒ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯒꯦ, 9863102016 ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯅꯝꯕꯔꯁꯤꯗ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯊꯥꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤ꯫ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯖꯔꯦ, ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯔꯤꯡꯗ ꯂꯤꯂꯥ ꯃꯆꯥ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯁꯤꯃꯒꯤ ꯕꯤꯗꯥꯏ ꯑꯏꯕ ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯁꯥꯟꯇꯤꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯔꯃ, ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕꯅ ꯍꯦꯝꯆꯥꯟ, ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯔꯤꯅꯣꯕꯂꯥ,
1: ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯥꯕꯤꯔꯁꯤ ꯌꯥꯏꯐ ꯌꯨꯝꯕꯥꯜꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯃꯆꯥ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯁꯤꯃꯒꯤ ꯕꯤꯗꯥꯏ, ꯂꯤꯂꯥ ꯏꯕ ꯑꯔꯤꯕꯝ ꯁꯥꯟꯇꯤꯀꯨꯃꯥꯔ ꯁꯔꯃ, ꯂꯤꯂꯥ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯔꯦꯅꯨꯕꯂꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯗ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡꯕ ꯍꯦꯝꯆꯥꯟ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝ, ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯌꯥꯏꯐ ꯌꯨꯝꯕꯥꯜꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯃꯆꯥ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯁꯤꯃꯒꯤ ꯕꯤꯗꯥꯏ,

ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤ ꯇꯥꯕꯤꯈꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯄꯣꯁꯀꯥꯔꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯆꯞꯀꯤ ꯈꯨꯊꯥꯡꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯄ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯂꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯀꯥꯏꯅꯅꯕ ꯌꯥꯊꯪ ꯅꯤꯖꯔꯤ ꯄꯤꯅꯕꯤꯔꯁꯤ ꯖꯩ ꯍꯤꯟ꯫